Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita,

0: Bi. Ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini Beta ada tanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira tanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga.